0: محمود راگو شتن رویا کے کی آواز میں یہ گانا کس نے سنایا؟ اینڈ فی الحال کے لیے گھڑی کا ٹائم سنا رہے ہیں، 7:05 ہو گئے ہیں۔
1: ٹائم چیک ان ایسوسیشن ود نسیم میڈیکل سینٹر، قطر's لارجسٹ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر۔
0: ہاں جی، مست مولا گورو اب بات کرے گا تین امپورٹنٹ باتوں کی۔ سب سے پہلے، ایک ٹیمپرری روڈ کلوجر اناؤنس کیا گیا ہے مرکھیا اسٹریٹ پر جولائی 18 تک۔ یس، یہ ٹیمپرری روڈ کلوجر امپلیمنٹ ہو جائے گا سنڈے ٹو تھرسڈے رات 12 بجے صبح 5 بجے تک، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے 2 بجے رات سے صبح 10 بجے تک، اور سیٹرڈے کو 2 بجے رات سے صبح 7 بجے تک۔ مرکھیا کے پاس یس الحمام انٹرچینج الگرافا ایریا کی طرف جو جاتا ہے، اسی طرف یہاں پر یہ پورا کا پورا ٹریفک کلوز رہے گا۔ حالانکہ اس کے دوران ڈائیورشن پلان ہے، موٹرسٹ اینڈ لوگوں سے یہی کہا گیا ہے کہ پلیز آپ سائن اینڈ ٹریفک رولس کو فالو کیجیے، اسپیڈ کو سلو رکھیے گا، مینٹیننس کا کام جب چلتا ہے تو یہ چیز دھیان رکھنی ہوتی ہے۔ فی الحال انڈین مینگو فیسٹیول ختم ہوا اور اب سوق واقف میں پاکستانی مینگو فیسٹیول کی خوشبو بکھیری جائے گی۔ یس، پاکستان کا مینگو ایگزیبیشن، اس کا بھی 3rd ایڈیشن جولائی 9 سے لے کر 18 جولائی کے بیچ 10 دنوں تک چلنے والا ہے۔ اس بار پاکستان کے 4 انور رتول، سندری اور دشہری آم جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ ٹائمنگ آلموسٹ سیم ہے، شام 4 سے رات 10 بجے تک، اینڈ کہا یہی جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے آموں کو خاص بنانے کی تیاری اور چکھنے کی باری۔ 89.6 مرچی 1 آم کھائیں گے اور خاص بن جائیں گے۔ اچھا،